0: Желак, Лара Тошич, Денис Аудич и новост у сезони Зима-Есен, Ота Ширцарош.
1: Ей, па ше ента, нов Янес приде, но туди по ньем се бо познало толе јутро, то ту треба поведат.
0: Най се ваша, најлјупша јутрања

0: New Religion, Bibi Rexa, Enka in Tole. Lovšajte, držim po konci dobro muziko in Tole ne smete zamuditi.
1: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Pa peljemo vas, punce, v New York. Zdaj, kako pridete v finalno žrebanje ta petek? Ja, tako da dobro poslušate Denis Audi Show. Takrat dobite namreč repiziv. Vi morate ugotoviti, katero znamenitost New Yorka opisujemo potem v samem tem repanju. Danes je bilo aktualno tole.

0: pričakujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.